0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang, jian, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

memepas lampeng Dian Arjuna yang sang biar pat penokawan nalika yang mangke kacau kutak barisan ning orto denowo wingking sangking kayangan dandang mangore.

0: 我要做梦啥回去，哎呦，啥一心灵查卡闭山，我要把个温他妈了，我操啊！
1: Doro jano kolonjong mimis playu menopo.
2: Doya oya doro kolo.
1: Ndi coba kaya ngopo doro kolo.
3: Angges di kanang sanjoto cokro nengki sang Prabu Bathara Kresna. Prataning sang Bathara Kala ngalumpruk tanpa daya.

0: Janaka Werkudara.
1: Kresna Anggang Kuwi
2: Koko Prabu.
0: Pecahe cupu ki mau wujuding wahyu telu cacahe.
1: Anggang
0: anggane awak dhewe.
1: Nggih, sampun kasar.
0: Bingung aku. Aku dosa. Banjur apa leku bakal njaluk ngapura ngono eh? Saya ngene. Janaka Werkudara. Ati-ati le wis nggo wahyu. Ayo kondre ngamartol we dhisik.
1: Semangga. Arek iki Gusti Allah.